0: Halper.
1: Hey.
0: Was denn du?
1: Ich.
0: Oh, Brit.
1: Einmal.
0: Nein.
1: Ja.
2: Na, kurze.
0: Wow, Lofen, Spickes und Schuppel. Ratsch auf mal, Mensch, übe.
1: Ja. Ah, nur Ivan einmal.
0: Ganwe.
3: Na, was ja. Oh, oh, was übe. Oh, auch den, was den.
4: Guten Anfang, jenen dessen Marianne und Dadolf. Nein, teil, teil. Immer so richtig weh, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, kr